0: श्रोते हो, या गीताबरोबरच गीतबहार हा कार्यक्रम आता समाप्त होत आहे. थोड्याच वेळात आकाशवाणीच्या दिल्ली केंद्रावरून संस्कृत बातम्या.
1: आकाशवाणी. संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्. प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः. आदौ मुख्यवार्ताः. पश्चिमबङ्गस्य विधानसभानिर्वाचने भाजपेति दलं प्रबलजनादेशं प्राप्तुं सज्जमस्ति. अष्टचत्वारिंशत् स्थानानि जित्वा प्रायः सार्धैकशताधिकेषु च अग्रे अस्ति. तृणमूलपक्षः त्रयोदश स्थानानि जित्वा त्रिसप्ततिस्थानेषु च अग्रे अस्ति. असमराज्ये भाजपेति दलं तृतीयावधिं यावत् पुनः अधिकारं प्राप्स्यतीति निश्चितम्. तमिलनाडुराज्ये अभिनेत्रितः राजनेतृरूपेण परिवर्तितः विजयस्य टीवीके इति दलं बृहत्तमदलत्वेन उद्भूत्वा इतिहासं रचयति. अपि च केरलराज्ये काङ्ग्रेसपक्षस्य नेतृत्वे UDF इति दलसमूहः LDF इत्यस्य स्थाने स्पष्टं बहुमतं प्राप्तुं प्रस्थितः. NDA दलसमूहश्च पुदुच्चेरी केन्द्र

केन्द्रशासितप्रदेशे प्रशासनाधिकारं धारयितुं प्रस्थितोऽस्ति। अथ वार्ताः विस्तरेण। चतुर्णां राज्यानां विधानसभानिर्वाचनस्य साम्प्रतिकगणनानुसारं पश्चिमवङ्गप्रदेशे भाजपेति दलम् आश्चर्यजनकतया आधिक्यं प्राप्नोत्। तमिलनाडुराज्ये नूतनतया प्रविष्टम् अभिनेतुः सी जोसेफ विजयस्य तमिलगा वेट्टी कजगम इति दलम् अग्रे अस्ति। विपक्षीभूतम् AIADMK इति दलं द्वितीयस्थाने अस्ति। राज्यस्य साम्प्रतिकशासकदलं DMK इति दलञ्च तृतीयस्थाने अस्ति। केरले सर्वेषां 44% विधानसभाक्षेत्राणां परिणामानि प्रवृत्तयश्च उपलभ्यन्ते, यत्र काङ्ग्रेसदलस्य नेतृत्वे युनैटेड् डेमोक्रेटिक् फ्रण्ट् इति दलसमूहः सत्ताधारी वाम डेमोक्रेटिक् फ्रण्ट् दलसमूहस्य पराजयात्मिकाः प्रवृत्तयः सन्ति आगम्यमानाः। काङ्ग्रेसदलं 55 स्थानानि जित्वा 8 स्थानेषु च अग्रे अस्ति। काङ्ग्रेसदलस्य मित्रपक्षभूतम् IUML इति दलं 15 स्थानानि जित्वा 7 स्थानेषु च अग्रे अस्ति। सत्ताधारी CPM इति दलं 22 स्थानानि जित्वा 4 स्थानेषु अग्रे अस्ति। सहयोगिदलं CPI दलं 7 स्थानानि जित्वा 1 स्थाने अग्रे अस्ति। केरलकाङ्ग्रेसदलं 6 स्थानानि जित्वा 1 स्थाने एव अग्रे अस्ति। पश्चिमबङ्गालराज्यस्य 93-200 विधानसभासनेषु आहत्य 61 निर्वाचनक्षेत्राणां परिणामाः घोषिताः। भाजपेति दलम् 48 आसनानि प्राप्नोत्। तृणमूलकाङ्ग्रेसदलञ्च 13 स्थानानि अजयत्। ये प्रमुखाः भाजपाप्रत्याशिनः विजयं पञ्जीकृतवन्तः तेषु आसनसोलदक्षिणक्षेत्रात् अग्निमित्रा पॉल, भातरक्षेत्रात् कर्फा सोमेनः चास्ति। TMC इति दलस्य रेयार हुसेनः सरकारः भगवाङ्गोलाक्षेत्रात् विजयी अभवत्। अधुनापर्यन्तम् उपलभ्यमानानां 32-200 आसनानां प्रवृत्तेः अनुसारं भाजपा दलं 53-100 आसनेषु, तृणमूलकाङ्ग्रेसदलं 73 स्थानेषु, CPM दलं 1 स्थाने, काङ्ग्रेस 2, अन्ये च 3 आसनेषु अग्रे सन्ति। मुख्यमंत्री अथ TMC नेत्री ममता बेनर्जी भवानीपुरक्षेत्रे स्वस्य भाजपा प्रतिद्वन्दिनः सुवेन्दु अधिकारी इत्यतस्य अपेक्षया अग्रे अस्ति, अथ च सुवेन्दु अधिकारी नन्दीग्रामक्षेत्रे अग्रे अस्ति। आम जनता उन्नयन दलस्य AJUP इत्यस्य प्रमुखः हुमायू कबीरः नौदा अथ रेजीनगर स्थानयोः अग्रे अस्ति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। अपरत्र अभिनेता रूपेण परिवर्तितः राजनेता विजयः तमिळगा वेत्री कजगम इति दलमाध्यमेन तमिलनाडुराज्यस्य विधानसभानिर्वाचने इतिहासं रचयितुं सज्जः अस्ति। राज्यस्य बृहत्तमदलत्वेन च तस्य दलम् अग्रे सम्मुखस्थम् अस्ति। तस्य दलञ्च राज्यस्य 34-200 निर्वाचनक्षेत्रेषु 70-100 स्थानेषु अग्रे अस्ति। सम्पूर्णे राज्ये कठोरसुरक्षायाः मध्ये सर्वेषु मतदानकेन्द्रेषु निर्दिष्टगणनाकेन्द्रेषु मतगणना प्रचलति। राज्ये तीव्रत्रिकोणीयसङ्घर्षे निर्वाचन आयोगानुसारं मुख्यमंत्री MK स्टालिन इत्यस्य नेतृत्वे शासितः द्रविडमुनेत्रकड़गं DMK इति दलं 51 आसनेषु अग्रे अस्ति। 9 आसनानि च तेन विजितानि। तस्य प्रतिद्वन्द्वी अखिलभारतीय अण्णा द्रविडमुनेत्रकड़गं दलेन 52 आसनेषु अग्रत्वं प्राप्तमस्ति। PMK इति दलं 5 स्थानेषु अग्रे अस्ति। भारतीय राष्ट्रीय काङ्ग्रेस् इति दलं 4 स्थानेषु अग्रे अस्ति। भाजपेति दलं 2 स्थानयोः अग्रे अस्ति। अन्ये च 8 स्थानेषु अग्रे सन्ति। ये अन्य राजनैतिकदलाः दलानि सन्ति। असमराज्ये सत्ताधारी भाजपापक्षः असमराज्यस्य निरन्तरं तृतीयवारम् अधिकारं धारयितुं सज्जः प्रतीयते। आहत्य 26-100 विधानसभास्थानेषु 41

0: त्रिंशत् निर्वाचन क्षेत्राणां कृते परिणामस्य घोषणा कृता अस्ति। भाजपा दलं 31 स्थानानि प्राप्नोत्। तस्य मित्रपक्षैः एजीपी असम गण परिषद इति दलेन 2 स्थाने प्राप्ते, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट इति दलेन च 5 स्थानानि प्राप्तानि। अपरत्र अखिल भारतीय संयुक्त लोकतांत्रिक फ्रंट इति दलेन 1 स्थानं प्राप्तमस्ति। शेषानां 70-80 आसनानां कृते उपलभ्यमानानां प्रवृत्तेः अनुगुणं भाजपेति दलं 50 स्थानेषु अग्रे अस्ति। तस्य मित्रदलानि तेषु एजीपी 6 स्थानेषु, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट 5 स्थानेषु, अपरत्र कांग्रेस दलं च 21 स्थानेषु, AIUDF इति दलं 1 स्थाने, राज्योर दल इति 2 स्थाने अग्रे सन्ति। केरल राज्ये 44-100 आसनानां कृते प्रवृत्तयः परिणामाश्च उपलभ्यमानाः सन्ति। कांग्रेस दलं 5 स्थानानि जित्वा 57 निर्वाचनक्षेत्रेषु अग्रे अस्ति। राज्यस्य शासकभूतं CPM इति दलं 4 स्थानानि जित्वा 23 स्थानेषु च अग्रे अस्ति। तस्य मित्रपक्षीभूतं CPI इति दलं 9 स्थानेषु अग्रे अस्ति। RSP इति दलं 3 स्थानेषु अग्रे अस्ति। केरल कांग्रेस दलं 7 स्थानेषु, भाजपेति दलं 2 स्थानेषु च अग्रे अस्ति। पुदुच्चेरी केन्द्रशासित प्रदेशस्यापि परिणामाः प्राप्ताः। घोषितासु 13 परिणामेषु सत्ताधारी AINRC इति दलं 6 स्थानानि जित्वा 4 स्थानेषु च अग्रे अस्ति। कांग्रेस दलं 1 स्थानं जित्वा 6 स्थानेषु अग्रे अस्ति। DMK इति दलं 1 स्थानं जित्वा 3 स्थानेषु अग्रे अस्ति। भाजपेति दलं 2 स्थानयोः अग्रे अस्ति। AIADMK इति दलं 1 स्थाने अग्रे अस्ति। स्वतन्त्रः पक्षत्वेन 2 स्थानयोः अर्जिते स्तः 1 स्थाने च अग्रे अस्ति। पञ्चराज्येषु 7 निर्वाचनक्षेत्राणाम् उपविधानसभा निर्वाचने भाजपेति दलं गुजरात त्रिपुरा नागालैंड राज्येषु प्रत्येकस्मिन् स्थाने विजयं प्राप्नोत्। महाराष्ट्र कर्णाटक राज्ययोः 1 स्थाने च अग्रे अस्ति। कर्णाटके कांग्रेस दलं 2 निर्वाचनक्षेत्रे क्षेत्रम् अवाप्नोत्। महाराष्ट्रे भाजपायाः मित्रपक्षं राष्ट्रवादी कांग्रेस दलं NCP इत्यनेन अन्यस्मिन् निर्वाचनक्षेत्रे अग्रत्वम् उपलब्धमस्ति। अद्य सायंकाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवदेहल्याः भाजपा मुख्यालयं गच्छति। चतुर्षु राज्येषु 1 केन्द्रशासित प्रदेशे च विधानसभा निर्वाचनस्य परिणामानन्तरं सः दलस्य कार्यकर्तॄन् साक्षात् संबोधयिष्यति। ईरान देशः संयुक्तराज्य अमेरिका देशाय होर्मुज जलसन्ध्यां न प्रविष्टुं सावधानम् अकरोत्। तेनोक्तं यत् अस्मिन् क्षेत्रे प्रवेशस्य कस्मिन्नपि प्रयासे बलप्रयोगः भविष्यति। एकस्मिन् वक्तव्ये ईरान देशस्य हतम अल अन्विया केन्द्रीय मुख्यालयः अवदत् यत् कापि विदेशीय सशस्त्रसेना, मुख्यतया US सैनिकाः यदि महत्त्वपूर्णे नौकायानमार्गे प्रविशन्ति तर्हि लक्षिताः भविष्यन्ति। ईरान देशस्य सेनया पुनः उक्तं यत् जलसन्ध्याः सुरक्षा ईरान देशस्य नियन्त्रणे एव अस्ति, तथा च नौकायानानां सुरक्षितमार्गाय तस्य सैन्येन सह समन्वयं करणीयमिति। अद्यारभ्य जलमार्गे लम्बितानां नौकायानानां साहाय्यार्थं कार्यम् आरप्स्यते इति अमेरिकादेशस्य घोषणायाः अनन्तरम् एषा पूर्वसूचना समागता अस्ति इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी मुंबई केंद्राची अस्मिता वाहिनी तसंच AIR मराठी DTH पगारवाहिनी श्रोतेहो आपण ऐकत आहात। तुम्ही आमचे कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ॲपवर देखील ऐकू शकता। सायंकाळचे 6:30 वाजले आहेत। आता ऐकूया कार्यक्रम साहित्य सौरभ।